This is SWA 99.9 Community Radio. This is a program presented in Vietnamese language, and it finishes at 8 o'clock. Đây, chương trình phát thanh Tiếng Nói Việt Nam Hải Ngoại, phát thanh từ Sydney, Úc Đài Loan.

0: Chương trình phát thanh Tiếng Nói Việt Nam Hải Ngoại phát trên làn sóng của đài SWA 99.9 phát cho vùng phía Tây và Tây Nam của thành phố Sydney trên tần số FM 99.9 vào mỗi sáng Chủ nhật từ 7 đến 8 giờ sáng và mỗi đêm thứ Tư từ 10 đến 11 giờ.
1: Và trên làn sóng đặc biệt của đài phát thanh Việt ngữ 24/24 2VNA phát thanh trên toàn quốc Úc Đại Lợi vào mỗi chiều thứ Bảy và mỗi chiều Chủ nhật.
0: Xin thân ái kính chào quý vị thính giả.

0: Kính thưa quý vị thính giả, hôm nay Chủ nhật
1: ngày 14 tháng 6 năm 2026. Âm lịch thưa quý vị thính giả, hôm nay là 29 tháng 4 năm Bính Ngọ.
0: trong chương trình phát thanh sáng nay của Tiếng Nói Việt Nam Hải Ngoại phát trên làn sóng của đài SWR 99.9 phát cho vùng phía Tây và Tây Nam của thành phố Sydney từ 7 đến 8 giờ sáng trên tần số FM 99.9 và trên mạng thông tin điện toán toàn cầu Internet ở địa chỉ www.swr999.com.au. Theo thường lệ, gồm có giờ tâm linh mỗi sáng Chủ nhật, tạp chí Nồi Cơm Manh Áo do nhà báo Vũ Nhuận phụ trách, phần thông tin và ca nhạc. Kính thưa quý vị thính giả, mở đầu chương trình phát thanh hôm nay là giờ tâm linh.

0: Kính mời quý vị thính giả nghe lời Chúa cho Chúa Nhật hôm nay. Chúa Nhật thứ 11 mùa thường niên, năm phụng vụ A, với người đọc là Phó Tế Giuse Phạm Duy Thiện thuộc kênh YouTube Lời Chúa là Ánh Sáng do Linh Mục Giuse Vũ Thái Hòa thành lập.
1: Chúa Nhật thứ 11 mùa thường niên, năm A. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu, chương 9, từ câu 36 đến chương 10 câu 8. Khi ấy, Chúa Giêsu thấy đoàn lũ dân chúng, liền động lòng xót thương họ, vì họ tất tưởi bơ vơ như những con chiên không có người chăn. Người liền bảo môn đệ rằng: lúa chín đầy đồng mà thợ gặt thì ít. Các con hãy xin chủ ruộng sai thợ đi gặt lúa. Và người liền triệu tập 12 môn đệ, ban cho họ quyền năng trên các thần ô uế để họ xua đuổi chúng và chữa lành mọi bệnh hoạn tật nguyền. Đây là tên của 12 tông đồ. Trước hết là Simon, cũng gọi là Phêrô, rồi đến Andrê em ông, Giacôbê con của Zebêđê và Gioan em ông, Philippê và Bartolomeo, Tôma và Matthêu người thu thuế, Giacôbê con của Anphê và Tadeo, Simon người Cananeo và Giuđa Iscariot kẻ nộp người. Chúa Giêsu sai 12 ông này đi và truyền lệnh cho các ông rằng: các con đừng đi về phía dân ngoại và đừng vào thành các người Samaritano, nhưng tốt hơn các con hãy đi đến cùng chiên lạc của nhà Israel trước đã và rao giảng rằng: nước trời đã đến gần. Hãy chữa lành người liệt, phục sinh kẻ chết, chữa lành người phung và xua trừ ma quỷ. Các con đã lãnh nhận nhưng không, thì hãy cho nhưng không.
0: Quý vị thính giả vừa nghe lời Chúa cho Chúa Nhật thứ 11 mùa thường niên, năm phụng vụ A. Tiếp theo đây là suy niệm lời Chúa mỗi Chúa Nhật với Linh Mục Giuse Mai Văn Thịnh, dòng Chúa Cứu Thế.

into a quick old bà và anh chị em. Sau khi hân hoan mừng các ngày đại lễ trong mùa phục sinh và các ngày lễ trọng như lễ Chúa Ba Ngôi, lễ Bình Máu Thánh Chúa, lễ Thánh Tâm, tuần này phụng vụ hội thánh mời gọi chúng ta quay trở về với phụng vụ của mùa thường niên, và chủ đề của Chúa Nhật tuần này là ơn gọi. Một cách nào đó, hội thánh mời gọi chúng ta ra đi, trở về cuộc sống đời thường để chu toàn bổn phận của người môn đệ. Thật phải xuất phát từ lòng thương xót của Chúa mà chúng ta đã thấm nhuần từ các mầu nhiệm cao siêu của Thiên Chúa, sẽ là nguồn động lực thúc đẩy chúng ta ra đi để thể hiện lòng thương xót của Chúa cho người khác. Họ đang khao khát đón nhận điều mà chúng ta đã được

Vì thế, trong bài tin mừng hôm nay, Thánh Sử bắt đầu mô tả hoàn cảnh của những người đi theo Chúa. Khuôn mặt của họ bộc lộ sự mệt nhọc, những bước chân lê thê, mệt mỏi của họ đã đánh động lòng thương xót của Chúa. Tâm hồn Chúa bị rung động một cách mãnh liệt. Người biết họ đang khao khát điều gì, người không thể bỏ rơi họ. Với tâm lòng của người cha, trái tim Chúa đau nhói vì đám đông theo người như bầy chiên không người chăn dắt. Người không thể để cho họ bơ vơ, cho nên Chúa đã động lòng thương. Từ lòng thương xót đấy, Chúa Giêsu nói với các môn đệ hãy xin chủ mua gặt, sai thợ ra gặt lúa về. Cánh đồng truyền giáo luôn rộng mở, nhu cầu rất khẩn thiết. Nhìn vào hiện tình của thế giới hôm nay, chung quanh chúng ta còn bao nhiêu người chưa nhận biết Chúa, biết bao gia đình đang đối diện với những nguy cơ khiến cho gia đình của họ có thể bị tan vỡ, biết bao người trẻ mất niềm tin và lạc hướng, biết bao người nghèo khổ, sống bơ vơ cần được yêu thương. Có một chi tiết mà chúng ta nên để ý, đó là sau khi nói các môn đệ xin chủ mua gặt, sai thợ ra gặt lúa về, thì chính Chúa lại sai họ đi. Có nghĩa là chúng ta không chỉ cầu nguyện cho sứ vụ mà phải sẵn sàng trở thành người được sai đi nữa. Mỗi Kitô hữu đều có sứ mạng mở mang nước Chúa, không nhất thiết bằng những bài giảng hùng hồn, thế nhưng bằng đời sống chứng tá, bằng phục vụ, bằng lòng bác ái và niềm vui của tin mừng. Trong phần cuối của bài tin mừng thì Chúa còn nói thêm rằng anh em đã được cho không thì cũng phải cho không như vậy. Và như anh chị em còn nhớ, đó là đức tin là một hồng ân nhưng không. Tình yêu Thiên Chúa dành cho chúng ta không phải là phần thưởng vì công nghiệp, thế nhưng là quà tặng. Vì thế chúng ta được mời gọi sống ơn gọi của mình một cách quảng đại và chia sẻ cho tha nhân những gì mình đã lãnh nhận. Vì thế, thưa anh chị em, theo truyền thống, ơn gọi được hiểu là ơn gọi trở thành linh mục hay tu sĩ. Nếu chúng ta chấp nhận định nghĩa hạn hẹp này thì cũng phải chấp nhận rằng hiện có một cuộc khủng hoảng ơn gọi ở nhiều nơi trên thế giới. Ở nhiều quốc gia thuộc thế giới Tây Phương, rất ít người xin vào các chủng viện hoặc tu viện. Nhiều nhà thờ bị đóng cửa, nhiều sinh hoạt của các giáo xứ bị gom chung lại với nhau vì thiếu linh mục. Tại Việt Nam và một số nước thuộc thế giới thứ ba thì các chủng viện lại đầy ắp chủng sinh và có nhiều nhà dòng mới được hình thành. Thoáng nhìn thì chúng ta có cảm tưởng là tại các nước đó giáo hội không phải đối mặt với cuộc khủng hoảng thiếu ơn gọi. Nếu chúng ta nhìn cuộc khủng hoảng ơn gọi từ một góc độ khác thì chúng ta có thể coi đó là một cơ hội để nhìn ra quyền năng của Chúa Thánh Thần, Đấng vẫn hoạt động trong hội thánh từ buổi sơ khai. Ngày nay có thể lấy mốc điểm từ khi có công đồng Vatican II. Hàng giáo sĩ đã chia sẻ nhiệm vụ và trách nhiệm với giáo dân. Chúng ta thấy nhiều giáo dân đóng vai trò là thầy sáu vĩnh viễn, thừa tác viên thánh thể, thừa tác viên lời Chúa. Họ giúp các linh mục quản sứ trong việc phục vụ cộng đoàn. Lại có một số người dấn thân toàn thời gian cho các hoạt động tông đồ của giáo hội, cấp giáo xứ và địa phận. Cánh cửa phục vụ được mở ra để mời gọi mọi thành phần dân Chúa tham gia vào các hoạt động của giáo hội, và đó là cơ hội để mọi người chu toàn ơn gọi từ Chúa. Chúa Giêsu kêu gọi các tông đồ và mỗi người chúng ta hãy ở với người và ra đi. Phần đầu tiên là được ở với người và ở trong người. Nếu chúng ta không ở với người thì việc chúng ta ra đi có thể xuất phát từ những lý do rất ích kỷ. Thảm họa thay cho một cộng đoàn nếu những người tham gia vào các sinh hoạt của hội thánh chỉ vì thích quyền bính. Nói chung, chúng ta đóng những vai trò khác nhau trong hội thánh, thế nhưng ơn gọi nên thánh là lời mời gọi chung cho mọi tầng lớp. Chúng ta được mời để ở với Chúa rồi sau đó sống theo ý người muốn chúng ta sống. Đó chính là điều Thánh Phaolô tông đồ dạy bảo tín hữu Corinto. Trong hội thánh, Thiên Chúa đã đặt một số người
Thứ nhất là các tông đồ, thứ hai là các ngôn sứ, thứ ba là các thầy dạy, rồi đến những người được ơn làm phép lạ, được những đặc sủng để chữa bệnh, để giúp đỡ người khác, để quan trị, để nói các thứ tiếng lạ. Trong các ân huệ của Thiên Chúa, anh em cứ tha thiết tìm những ơn cao trọng nhất. Thế nhưng đây tôi xin chỉ cho anh em con đường trội vượt hơn cả, đó là đức mến lòng thương xót. Trích thơ Thánh Phaolô gửi cho Cô-rinh-tô, thư thứ nhất đoạn 12 câu 28 đến câu 13. Và đó là nền tảng của mọi ơn gọi.

0: anh chị em thân mến, nhìn lại lịch sử giáo hội, chúng ta thấy rất nhiều gương sáng của những người đã được Chúa sai đi. Họ được sai bởi Chúa và theo gương Chúa họ sẵn sàng hy sinh tất cả, từ bỏ trốn an nhàn và ra đi phục vụ những người nghèo khổ. Và một trong những người được Chúa đánh động để đến với dân nghèo đó là cha thánh An Phong của chúng tôi. Mời anh chị em cùng ôn lại gương sáng của Ngài, nhất là sức mạnh của Chúa hoạt động trong đời cha thánh.
1: Trước khi sáng lập dòng Chúa Cứu Thế, cha thánh An Phong là một linh mục triều, đã dấn thân phục vụ tại các giáo xứ. Với lòng hăng say và nhiệt thành, Ngài đã miệt mài trong các công tác mục vụ khiến Ngài bị kiệt sức. Vì thế, theo lời đề nghị của bác sĩ thì Ngài nên đi nghỉ và dưỡng sức. Ngài đã chọn Scala thuộc xứ Napoli. Scala nằm trên một ngọn núi hướng ra mặt biển, không khí thật trong lành, quả là nơi lý tưởng để nghỉ dưỡng. Tuy nhiên, phong cảnh trữ tình và không khí trong lành của Scala cũng không quyến rũ được Ngài. Vừa đến nơi thì Thánh An Phong đã nhận thấy những người nông dân, kẻ chăn chiên và dân chúng tại Scala là những người bơ vơ, không ai đoái hoài, không ai quan tâm và chăm sóc cho họ. Cho nên Ngài và các bạn lập tức mở lớp giáo lý buổi tối tại tư gia để dạy dỗ và chuẩn bị cho họ lãnh nhận các bí tích. Nghe tiếng Ngài thì dân chúng thuộc các vùng lân cận lũ lượt kéo đến để nghe giảng dạy. Tuy Thánh An Phong được sinh ra trong một gia đình quyền quý, giàu sang và quyền thế, thế nhưng tâm hồn của Ngài thì lại gắn liền với những người nghèo, con người bơ vơ bị bỏ rơi. Vì thế, trông thấy họ, Người chạnh lòng thương vì họ như những con chiên bị tan tác mà không được chăm sóc. Với cảm nghiệm như thế cho nên Ngài nhận ra con đường Chúa muốn Ngài phải đi, nên đã cùng với các bạn cùng chí hướng ngồi lại với nhau để sáng lập một nhà dòng mà ngày nay chúng ta gọi là dòng Chúa Cứu Thế. Một hội dòng chuyên lo cho những người bị bỏ rơi, bơ vơ, không nơi nương tựa, những người nghèo khó. Noi gương Chúa và được tác động bởi lòng thương xót của Đức Chúa, chúng ta đừng để ai sống bơ vơ, bị bỏ rơi và không ai quan tâm. Tâm trạng của người bị bỏ rơi và bơ vơ là trạng thái đau khổ nhất mà con người phải gánh chịu. Muốn chữa lành các vết thương của họ, chúng ta phải đến với họ. Muốn chia sẻ nếp sống của họ, chúng ta phải đồng cảm và chia sẻ lối sống của họ. Thật vậy, lời khuyên của cha cố trong dòng vẫn văng vẳng bên tai tôi. Ngài đã nói như sau: muốn công việc phục vụ người tất bạc, bơ vơ nghèo khổ được hữu hiệu, thì anh em chúng ta, các tu sĩ dòng Chúa Cứu Thế cần phải có con tim rung cảm, con tim bị bốc cháy bằng trái tim nhân hậu và rực cháy lửa yêu mến của Chúa. Và điều này cần được áp dụng cho anh em mình trước tiên. Đừng bỏ rơi ai và đừng để ai bị bỏ rơi. Còn chúng ta thì sao? Tôi không phải là Chúa, tôi không thuộc về nhóm 12 và tôi cũng chẳng phải là Thánh An Phong. Hẳn nhiên là như thế, cho dù chúng mình không phải là linh mục hay tu sĩ, thế nhưng trước hết chúng ta phải là một con người bình thường, mỏng manh và yếu đuối như bao nhiêu các môn đệ khác.

Đúng vậy. Xin bạn đừng lo, bởi vì Chúa không đòi chúng ta cho ban hơn điều chúng ta có thể nhận lĩnh. Tuy nhiên, hãy nhớ rằng mọi chương trình mục vụ trước tiên phải được xuất phát từ lòng từ bi và nhân hậu của Đức Giêsu, Đấng luôn thương yêu con người. Vì thế, với niềm vinh dự của người môn đệ, nhân danh Chúa Ba Ngôi, chúng ta hãy ra đi. Và trước khi ra đi, xin anh chị em hãy tập ở với và ở lại trong Chúa, để đôi mắt của chúng ta nhận ra dấu chân của những con người đang bơ vơ, lạc bước và không ai đoái hoài bằng đôi mắt từ bi, nhân hậu và luôn thương xót của Chúa. Amen.

0: 91.9 Broadcasting in Vietnamese language.
1: Quý vị thính giả đang nghe chương trình Tiếng nói Việt Nam hải ngoại phát trên tần số FM 99.9 tại Sydney của đài Swa 99.9 phát cho vùng phía Tây và Tây Nam của thành phố Sydney.
0: Quý vị đang nghe giờ tâm linh sáng Chúa Nhật. Và vừa rồi là bài suy niệm lời Chúa cho mỗi Chúa Nhật với Linh mục Giuse Mai Văn Thịnh, dòng Chúa Cứu Thế.
1: Và nhà báo Vũ Nhuận, một cựu tu sĩ dòng Chúa Cứu Thế, phối hợp thực hiện cho chương trình Tiếng nói Việt Nam hải ngoại kể từ Khánh Nhật Truyền giáo năm 2017, tức là cuối tháng 10 năm 2017.
0: Thưa quý vị thính giả, tiếp theo giờ tâm linh hôm nay, Thánh Quang mời quý vị nghe bài chia sẻ của Linh mục Giuse Vũ Thái Hòa thuộc Tổng giáo phận

Giuse Vũ Thái Hòa. Chúng ta hãy là thợ gặt của Chúa. Bài tin mừng hôm nay thuật lại việc Chúa Giêsu sai 12 tông đồ ra đi đến những cánh đồng truyền giáo vì lúa chín đầy đồng mà thợ gặt lại ít. Trước một đám đồng tất tưởi bơ vơ như những con chiên không có người chăn, Chúa Giêsu đã động lòng xót thương họ. Theo nghĩa đen là người xúc động tận cõi lòng. Lòng thương xót của Chúa Giêsu không dừng lại ở cảm xúc nhất thời hay trong ý tưởng. Người hành động và sai các học trò của mình ra đi và ban cho các ông quyền năng để chiến thắng sự dữ. Thực vậy, trên hành trình rao giảng tin mừng, Chúa Giêsu thấy rõ ảnh hưởng của sự dữ trên con người như thế nào. Chính vì thế, khi thực hiện những dấu lạ, người không chỉ nhằm chữa lành những bệnh tật thể xác, nhưng quan trọng hơn, người chữa lành tâm hồn và giải thoát họ khỏi tội lỗi. Sứ mạng của người khi đến trần gian là để mặc khải cho con người biết Thiên Chúa là tình yêu và họ được Thiên Chúa yêu thương. Chỉ có tình yêu đích thực mới chiến thắng và giải thoát con người khỏi sự dữ để trở thành con cái tự do của Thiên Chúa. Những người con biết mình được yêu và biết sống yêu thương. Chính vì sứ vụ này mà Chúa Giêsu đã chọn gọi 12 tông đồ để họ tiếp tục sứ mạng của người nơi trần gian. Họ là những con người bình thường như bao người khác. Tuy nhiên, Chúa Giêsu đã trao cho họ một sứ mệnh lớn lao là dãy bày tình yêu mà họ đã được lãnh nhận nơi thầy của mình, như cách thầy đã dành cho đám đông bơ vơ bị bỏ rơi. Chính vì thế, họ phải ra đi vào giữa đám đông để có thể chạm vào những cuộc đời, những phận người đang thiếu vắng tình yêu để chữa lành và giải thoát khỏi sự dữ bằng quyền năng mà thầy đã ban cho họ. Toàn lũ dân chúng tất tưởi bơ vơ như những con chiên không có người chăn. Hình ảnh này vẫn hiện lên rất rõ trong thời đại chúng ta hôm nay. Mỗi ngày và qua các phương tiện truyền thông, chúng ta được biết có hàng tỷ người không có đủ lương thực nuôi sống. Nhưng cơn đói lớn nhất có lẽ vẫn là đói tình thương. Biết bao người ngã quỵ chỉ vì không gặp được một cánh tay mạnh mẽ nhưng đủ dịu dàng đưa ra để kéo họ khỏi nỗi đau của bệnh tật, thất bại, tuyệt vọng, cô đơn, bị bỏ rơi. Biết bao người vẫn đang lang thang vất vưởng trong những cơn nghiện ngập, trong những đam mê bất chính, chỉ vì họ chẳng bao giờ bắt gặp được một ánh nhìn bao dung, được nghe một lời yêu thương chân thành, có sức mạnh kéo họ ra khỏi vũng lầy mà họ không thể tự mình thoát ra. Vì thế, hôm nay chúng ta cầu xin Chúa ban cho chúng ta có cái nhìn yêu thương và dịu dàng như cái nhìn của Chúa Giêsu. Chúa Giêsu trong bài tin mừng hôm nay mời gọi chúng ta xin chủ ruộng sai thợ đi gặt lúa. Nhân loại giống như một cánh đồng lúa chín bao la bát ngát. Chính vì thế, công việc cũng thật bao la. Nhưng ở đâu Chúa có thể tìm được những thợ gặt? Họ là ai? Nếu Chúa Giêsu đề nghị chúng ta hãy xin Chúa Cha sai thợ đi gặt lúa, thì liệu chúng ta có là những người thợ đầu tiên được sai đi không? Khi Chúa Giêsu muốn chúng ta xin chủ ruộng sai thợ đi gặt lúa, thì chẳng những người muốn cho chúng ta được chia sẻ những thao thức của người, mà người còn muốn chúng ta được chia sẻ sứ mạng loan báo tin mừng của người nữa. Các con hãy xin chủ ruộng sai thợ đi gặt lúa. Chúa Giêsu cho chúng ta biết rằng hoạt động đầu tiên của một nhà truyền giáo là cầu nguyện. Một người đau bệnh, một người lớn tuổi có thể truyền giáo bằng lời cầu nguyện của mình. Chị Thánh Teresa Hải Đồng Giêsu không bao giờ rời khỏi dòng kín để đi truyền giáo, nhưng giáo hội đã chọn chị Thánh làm bổn mạng các cuộc truyền giáo và các sứ truyền giáo. Chị Thánh chỉ làm một việc duy nhất là cầu nguyện và dâng mọi hy sinh để cầu nguyện cho việc truyền giáo. Vì thế, cầu nguyện là điều kiện tiên quyết cho sứ vụ tông đồ. Hay nói cách khác, cầu nguyện đã là loan báo tin mừng rồi. Các con hãy xin chủ ruộng sai thợ đi gặt lúa. Lời đề nghị này của Chúa Giêsu không chỉ đơn thuần là cầu xin cho có thêm nhiều ơn gọi linh mục và tu sĩ, nhưng là lời cầu xin cho mọi Kitô hữu ý thức
được sứ mạng loan báo tin mừng.

của mình. Như Chúa đã chọn các tông đồ thời sơ khai, Chúa cũng không cần chúng ta phải có trình độ, phải tinh thông mọi sự. Người chỉ cần chúng ta biết ở lại với Người, cảm được tình yêu Người dành cho chúng ta, biết học nơi Người cách yêu thương người khác, và nhất là phải có một trái tim biết động lòng xót thương như Người trước những đau khổ của anh chị em mà chúng ta gặp hàng ngày trong gia đình, trong khu phố, sở làm và những nơi chúng ta sinh hoạt. Chúng ta hãy nhớ lại dụ ngôn thợ làm vườn nho. Trong đó kể lại những người được đề nghị vào làm vườn nho ở giờ cuối cùng trong ngày. Các ngươi cũng hãy đi làm vườn nho ta. Matthew chương 20 câu 4. Bất kể tuổi tác của chúng ta, bất kể tài năng hay khả năng hạn chế, chúng ta đều có việc gì đó để làm trong cánh đồng truyền giáo của Chúa, dù chỉ là nhặt một vài nhánh lúa. Và chắc chắn, mỗi người chúng ta sẽ rất vui mừng khi mang đến cho chủ ruộng ít nhất một vài hạt lúa mì được gặt hái với tình yêu thương. Vậy, tất cả chúng ta hãy đến cánh đồng lúa này để gặt hái nhé. Lấy

0: Swan 99.9 Broadcasting in Vietnamese language. Quý vị thính giả đang nghe chương trình Tiếng Nói Việt Nam Hải Ngoại phát trên tần số FM 99.9 tại Sydney của đài Swan 99.9 phát cho vùng phía Tây và Tây Nam của thành phố Sydney. Quý vị đang nghe chương trình phát thanh sáng Chủ nhật
1: ngày 14 tháng 6 năm 2026, âm lịch là 29 tháng 4 năm Bính Ngọ.
0: Thưa quý vị thính giả, tiếp theo chương trình là tạp chí Nồi Cơm, Manh Áo do nhà báo Vũ Nhuận chủ biên.

kính chào quý thính giả. Thưa quý vị, gã khổng lồ ô tô của Trung Quốc đó là BYD. Họ tin rằng họ có thể phát triển mạnh mà không cần thị trường ở Mỹ. Cụ thể là tình trạng gia tăng gần đây của giá nhiên liệu do cuộc chiến tại Iran đã thúc đẩy nhu cầu xe điện trên toàn thế giới. Và các hãng xe ở Trung Quốc thì đang vận dụng tối đa cơ hội này. Có thể nói Trung Quốc là nhà sản xuất xe điện lớn nhất trên thế giới. Mặc dù các nhà sản xuất của nước này phần lớn vẫn bị hạn chế tiếp cận thị trường ô tô lớn của Hoa Kỳ. Thế nhưng họ đang hưởng lợi từ sự gia tăng quan tâm và đơn đặt hàng trên khắp châu Á và những nơi khác. Cơ hội này như thế nào? Thưa quý vị, đó là một trong những đề tài mà chúng tôi xin được đề cập đến trong tiết mục Nồi Cơm Manh Áo hôm nay. Sau đây kính mời quý vị cùng theo dõi.

Thưa quý vị, vào năm ngoái, hãng xe của Trung Quốc là BYD đã vượt qua Tesla để trở thành nhà bán xe điện lớn nhất trên thế giới và hiện đang mở rộng mạnh mẽ ra nước ngoài. Chúng tôi vẫn tồn tại và thành công mà không cần thị trường Mỹ ở thời điểm hiện tại. Phó chủ tịch điều hành của BYD là bà Stella Lee nói với đài BBC trong cuộc triển lãm ô tô ở Bắc Kinh. Thay vì nhắm đến khách hàng ở Mỹ thì công ty cho biết là thách thức hiện nay của họ là đáp ứng nhu cầu đang gia tăng ở các khu vực khác, bao gồm Ba Tây, Vương quốc Anh và châu Âu. Bà Lee nói rằng khi giá dầu tăng thì xe điện sẽ giúp cho chúng tôi tiết kiệm đáng kể mỗi ngày. Thực tế là nhu cầu cao hơn nhiều so với khả năng cung ứng của chúng tôi. BYD đang dồn nỗ lực vào công nghệ sạc siêu nhanh mà bà Lee mô tả là yếu tố quan trọng sẽ thay đổi cuộc chơi nhằm vượt qua một trong những rào cản lớn nhất đối với việc phổ biến xe điện, đó là lo ngại về tốc độ sạc. Công nghệ sạc siêu nhanh có thể bổ sung hàng trăm km phạm vi hoạt động chỉ trong vài phút. Một bước tiến mà bà Lee cho rằng có thể thuyết phục những khách hàng trước đây còn do dự cân nhắc khi chọn xe điện và giúp cho BYD cạnh tranh rộng rãi hơn nữa. Trong cuộc triển lãm ô tô tại Bắc Kinh vào năm nay thì hiện là sự kiện lớn nhất trong ngành công nghiệp ô tô thế giới. Có hơn 1.400 mẫu xe từ hàng trăm công ty của Trung Quốc và quốc tế được trưng bày, với các hãng xe của Trung Quốc giữ vai trò trung tâm. Chiến lược mở rộng toàn cầu của BYD đang diễn ra trong bối cảnh địa chính trị phức tạp. Các nhà sản xuất xe điện Trung Quốc phải đối mặt với thuế quan và sự giám sát quy định tại các thị trường toàn cầu, đặc biệt là tại thị trường tiêu dùng lớn nhất thế giới, đó là Hoa Kỳ. Hoa Kỳ đã chỉ trích chế độ trợ cấp hậu hĩ của chính phủ Trung Quốc và bày tỏ lo ngại về bảo vệ dữ liệu cũng như là an ninh quốc gia. Tuy nhiên, bà Lee cho biết là thương hiệu của công ty đang được các thị trường khác, bao gồm cả Vương quốc Anh, lưu ý. Trong khi trước đây thì họ nổi tiếng với việc cạnh tranh bằng giá rẻ, các công ty Trung Quốc ngày càng cạnh tranh bằng công nghệ, bằng kỹ thuật, đặc biệt là trong lĩnh vực pin, hệ thống sạc và tích hợp phần mềm. Bà Lee nói, chúng tôi không chỉ là một công ty ô tô, chúng tôi đang sản xuất 1/3 linh kiện điện thoại thông minh toàn cầu, là một nhân tố hàng đầu trong lưu trữ pin, tấm pin mặt trời, xe buýt và xe tải. Vì vậy, BYD là một hệ sinh thái quan trọng và phổ quát. Cuộc triển lãm ô tô tại Bắc Kinh cũng trưng bày nhiều đổi mới từ các công ty khác, vượt ngoài phạm vi ô tô, bao gồm robot và ô tô bay. Giả dụ như công ty Xpeng của Trung Quốc đã giới thiệu mẫu xe SUV điện với 6 chỗ ngồi và giám đốc điều hành là He Xiangpeng cho biết sắp tới sẽ cho ra mắt robot hình người ngay trong năm nay. Công ty cũng có kế hoạch bắt đầu sản xuất ô tô bay vào năm 2027. Trong khi đó thì các hãng xe ngoại quốc như là Volkswagen, Toyota và Ford từng thống trị thị trường ô tô ở Trung Quốc thì nay đang gặp khó khăn trong việc bắt kịp và đã lựa chọn hợp tác với các công ty ở địa phương. Như trường hợp của hãng BMW hiện đang hợp tác với một nhà sản xuất pin, trong khi hãng xe Audi sử dụng hệ thống hỗ trợ lái của Huawei và Volkswagen thì đang hợp tác phát triển xe điện với Xpeng. Tình trạng cạnh tranh tại Trung Quốc rất khốc liệt với hàng chục nhà sản xuất tham gia vào các cuộc chiến giá cả quyết liệt và chu kỳ sản phẩm nhanh chóng. Ngay cả với những doanh nghiệp dẫn đầu như là BYD, thị trường nội địa ở Trung Quốc vẫn đặt ra nhiều thách thức. Cạnh tranh về giá cả đã làm giảm mức lợi nhuận và giá thấp hơn cũng ảnh hưởng đến nhu cầu.
Doanh số ở trong nước của BYD đã giảm trong 7 tháng liên tiếp, trái ngược với doanh số tại châu Âu thì lại tăng 156% chỉ trong 3 tháng đầu năm nay. Bà Li cho biết là áp lực cạnh tranh sẽ khiến quá trình hợp nhất ngành là điều không thể thoát khỏi. Bà nhận định là lịch sử cho thấy là không phải ai cũng có thể tồn tại. Khi nhắc đến các chu kỳ trước đây với sự trỗi dậy của các hãng xe Nhật Bản vào thập niên 1990 và sau đó là các thương hiệu của Nam Hàn. Thưa quý vị, sử dụng trí tuệ nhân tạo ChatGPT để định giá, rao bán và thương lượng bán căn nhà của mình. Tạp chí Newsweek vào ngày 21 tháng 3 đã chia sẻ câu chuyện của một giám đốc điều hành CEO ở bang Florida, Hoa Kỳ đã dùng trí tuệ nhân tạo ChatGPT để bán căn nhà của mình. Với kết quả là căn nhà đã được bán với giá gần 1 triệu Mỹ Kim. Ông Robert Levi là CEO của một công ty tư vấn đã cùng vợ đặt câu lệnh cho ChatGPT về quy trình bán nhà để giết thời gian rảnh rỗi. Dần dần, cuộc trò chuyện với AI đã phát triển nhanh cả một chiến lược bán nhà. ChatGPT đã định giá lên kế hoạch rao bán và thương thảo căn nhà của họ ở thành phố Cooper City ở Florida. Và cuối cùng thì căn nhà đã được bán với giá là 954.800 Mỹ Kim, một trong những bất động sản có giá cao nhất trên thị trường vào lúc đó. Đáng chú ý là cái giá mà ChatGPT đưa ra còn cao hơn giá đề xuất của nhiều nhà môi giới bất động sản vào khoảng 100.000 Mỹ Kim. Ông Levi đã dẫn 15 khách đến xem nhà và nhận được lời đề nghị mua của 1/3 trong số khách đó. Khi gặp chúng tôi thì các nhà môi giới tỏ ra thiếu tự tin trong việc định giá, thế nhưng ChatGPT đã giúp chúng tôi hoàn toàn tự tin. Ông Levi lưu ý là quá trình bán nhà không được thực hiện tự động hoàn toàn. Ông đã phải đặt câu lệnh cho ChatGPT qua từng bước, như là thuê luật sư cho các vấn đề pháp lý và nhờ người thật xử lý các công việc mà AI không thể làm thay, như là tổ chức các buổi xem nhà. Theo báo cáo của OpenAI vào tháng 2 năm 2026, thì ChatGPT đã đạt 900 triệu người dùng hoạt động hàng tuần, tiến gần đến mốc 1 tỷ người với 50 triệu người dùng có trả phí.

0: Thưa quý vị, tới đây tiết mục Nồi Cơm Manh Áo xin được tạm ngưng. Vũ Nhuận xin mến chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị trong chương trình tuần tới.
1: Swan 99.9 Broadcasting in Vietnamese language.
2: Quý vị thính giả đang nghe chương trình Tiếng Nói Việt Nam Hải Ngoại phát trên tần số FM 99.9 tại Sydney của đài Swan 99.9 phát cho vùng phía Tây và Tây Nam của thành phố Sydney. Quý vị đang nghe chương trình phát thanh sáng Chủ nhật
3: ngày 14 tháng 6 năm 2026, âm lịch là 29 tháng 4 năm Bính Ngọ. Thưa quý vị thính giả, phần còn lại trong chương trình phát thanh hôm nay, Thành Quang mời quý vị nghe thông tin từ kênh truyền thông của Hội đồng Giám mục Việt Nam.
4: Chào quý vị đang đến với kênh truyền thông của Hội đồng Giám mục Việt Nam. Kính thưa quý vị, việc Tòa Thánh quyết định tuyên chân phước cho cha Francisco Trương Bửu Diệp với thánh lễ sẽ được cử hành vào ngày 2 tháng 7 năm 2026 tới đây là một biến cố có ý nghĩa đặc biệt với Giáo hội Việt Nam cũng như là giáo phận Cần Thơ. Biến cố ấy không chỉ hướng về một con người trong lịch sử mà còn mời gọi toàn thể dân Chúa nhìn về cách mà giáo hội đọc lịch sử, phân định sự thánh thiện cũng như là kính múc ân sủng. Và trong tâm tình đó, xin mời quý vị cùng với Khánh Hà chúng ta về Cần Thơ để gặp Linh Mục Carolo Hồ Bạc Sái, nguyên tổng đại diện của giáo phận Cần Thơ. Cha đã có rất nhiều năm để đồng hành nghiên cứu những thông tin liên quan đến cuộc đời của cha Francisco Trương Bửu Diệp. Dạ, con xin được gửi lời chào đến cha.
5: Xin chào cô Khánh Hà và xin thân ái chào tất cả những khán thính giả. Thì hy vọng rằng cuộc phỏng vấn này sẽ giúp cho chúng ta hiểu rõ và yêu mến, kính mến cha Francisco Trương Bửu Diệp nhiều hơn.
4: Thưa quý vị, trước khi nói đến sự thánh thiện thì giáo hội luôn khởi đi từ lịch sử cơ bản nơi con người sống, chọn lựa và làm chứng. Và thưa cha, để hiểu rõ hơn về cuộc đời của cha Trương Bửu Diệp thì đâu là những yếu tố lịch sử xã hội căn bản cần đặt lại cho đúng vị trí của chúng ạ?
5: Trước hết tôi xin nói một cái điểm này. Trong khi kể chuyện về cha Trương Bửu Diệp đó thì phải có những cái chi tiết về ngày tháng năm cho nó đúng lịch sử, và những lời trích dẫn các nhân chứng cũng cần phải đúng. Cho nên những lúc đó đó tôi cần phải nhìn vào giấy để đọc cho nó cẩn thận, thì xin thông cảm cái điều đó. Tôi xin trình bày khái quát về nơi chốn, thời gian, hoàn cảnh lịch sử xã hội trong giai đoạn cuối đời của cha Francisco Trương Bửu Diệp. Cha Francisco Trương Bửu Diệp đã nhận công tác mục vụ tại vùng Bạc Liêu từ năm 1930. Cha phụ trách họ đạo Thất Sĩ và 8 họ đạo lẻ khác nữa, đó là những cái họ đạo Bà Đốc, Cam Bô, An Hải, Đầu Xấu, Chủ Chí, Khúc Kéo, Đồng Gò và Rạch Trắng. Từ năm 1945 thì chiến tranh loạn lạc bùng nổ khắp vùng vì có sự tranh chấp quyền lực và đất đai giữa các phe nhóm, chẳng hạn như quân đội Pháp, quân đội Nhật, Hòa Hảo, Khmer, Việt Minh. Tình hình nguy hiểm đó khiến cho nhiều người khuyên cha Diệp phải rời bỏ cái nhiệm sở vì lý do an toàn. Nhưng cha cương quyết ở đại sống chết với đoàn chiên. Cha nói rằng chiên ở đâu thì chủ chiên phải ở đó. Đến ngày 12 tháng 3 năm 1946, cha bị một nhóm người vũ trang đến bắt đi cùng với một nhóm 100 người, trong đó đa số là giáo dân, nhưng mà cũng có vài người không phải công giáo. Họ bị giam chung trong một cái lẫm lúa nhà ông Châu Văn Sử tại cái địa điểm gọi là Cây Gừa. Bây giờ vẫn còn cái địa điểm đó. Sau khi nhóm người võ trang đó nói chuyện với cha, thì họ thả tự do cho tất cả những người kia. Còn cha thì bị họ chém chết và xô xuống một cái ao bên cạnh nhà của ông Châu Văn Mưu. Giáo dân đã tìm thấy xác của cha và đem thi hài của cha về chôn cất ở phía sau nhà thờ Khúc Tréo. Đến năm 1969, hài cốt của cha đã được dời về nhà thờ Tắc Sậy, nơi cha đã tận tụy thi hành một bộ suốt 16 năm và cha vẫn còn ở đây.
4: Thưa cha, giáo hội thì không tuyên thánh cho một hình ảnh trừu tượng mà là cho một con người đã sống trọn vẹn với hoàn cảnh của mình. Qua những lời chứng cũng như là những tư liệu đã được thẩm định thì con không biết là chân dung con người của cha Trương Bửu Diệp hiện lên như thế nào trong đời sống nhân bản cũng như là đời sống thiêng liêng ạ.
5: Tất cả những người quen biết với cha và có dịp tiếp xúc với cha đều nhìn nhận một điều là cha rất thương người, giúp đỡ mọi người, không phân biệt là người công giáo hay người lương. Riêng những người công giáo còn nhìn nhận cha là một linh mục đạo đức thánh thiện. Sau đây là cụ thể những cái lời chứng trong hồ sơ lưu trữ tại hội thừa sai Paris. Có ghi nhận xét của đức cha Gioan Bautista Sabalier, khi đó là giám mục giáo phận Phnom Penh, mà lúc đó Tắc Sậy cũng thuộc giáo phận Phnom Penh, thì đức cha Sabalier đã nhận xét về cha Francisco Trương Bửu Diệp bằng những lời khen rất tốt về cuộc sống và đời đạo đức. Rồi một người khác là ông Quỳnh Văn Lập làm chứng rằng cha Diệp hay phát cơm cho những người nghèo. Rồi ông Châu Văn Sáu tuy là người lương nhưng mà cho biết là cha Diệp rất tử tế với mọi người, kể cả tử tế với những đứa trẻ, những đứa con nít. Đức cha Gioan Bautista Bùi Tuần thì có nhận xét như thế này: cha Francisco Trương Bửu Diệp có lòng nhân ái với mọi người, cả lương bà giáo ai cũng thương cha. Đó là nhận xét được ghi ngày 6 tháng 8 năm 2011. Còn đức hồng y Gioan Bautista Phạm Minh Mẫn thì cũng có nhận xét là bà con lương dân và cả những người vô thần đã phong thánh. Cái gì phong thánh này tôi không y viết trong ngoặc kép đó, nói là mọi người đã phong thánh cho cha Francisco Trương Bửu Diệp từ lâu rồi. Nhận xét này là ngày 4 tháng 8 năm 2011.
4: Dạ. Thưa quý vị, giữa bất ổn và hiểm nguy thì căn tính của người linh mục được thể hiện không chỉ bằng lời nói mà còn là sự hiện diện. Thưa cha, với cha Trương Bửu Diệp thì trong việc thi hành sứ vụ, cha đã thể hiện trách nhiệm của người mục tử đối với cộng đoàn được trao phó như thế nào ạ?
5: Cuộc sống của cha Trương Bửu Diệp và nhất là cái chết của ngài làm tôi liên tưởng tới một lời Chúa Giêsu nói được ghi trong Tin Mừng Thánh Gioan: tôi chính là mục tử nhân lành. Mục tử nhân lành hy sinh mạng sống mình cho đoàn chiên. Còn người làm thuê vì không phải là mục tử mà vì chiên không thuộc về anh, nên khi thấy sói đến, anh bỏ chiên mà chạy. Sói vồ lấy chiên và làm cho chiên tán loạn. Tôi chính là mục tử nhân lành. Tôi hy sinh mạng sống mình vì đoàn chiên. Đó là Tin Mừng Thánh Gioan chương 10 từ câu 11 đến câu 15. Thì tôi thấy cha Francisco Trương Bửu Diệp là người đã sống rất đúng lời nói trên của Chúa Giêsu.
4: Thưa cha, tại sao giáo hội lại nhìn nhận cha Phanxicô Trương Bửu Diệp là một vị tử đạo, và sự tử đạo của cha Diệp thì có gì khác với 117 thánh tử đạo Việt Nam đã từng được tuyên trước đây ạ?
5: Cái câu hỏi này rất là hay. Có lẽ là nó đi vào đúng cái tò mò, thắc mắc của nhiều người. 117 vị thánh tử đạo mà trước đây giáo hội đã tuyên thánh đó, thì là tuyên thánh là tử đạo. Cha Trương Bửu Diệp cũng được tuyên á thánh là tử đạo. Nhưng mà hai cái này nó không có hoàn toàn giống nhau. 117 vị thánh tử đạo Việt Nam trước đây đó là bị bắt trong thời kỳ cấm đạo, bị kết án và bị xử tử bởi các vua chúa và quan quyền của triều đình. Còn cha Phanxicô Trương Bửu Diệp thì không có bị chánh quyền bắt, cũng không có bị xử tử bởi vua quan của chánh quyền. Cha chết vì cha đã can đảm ở lại với giáo dân trong hoàn cảnh nguy hiểm. Trước đây chúng ta thường hiểu tử đạo là những người bị giết bởi nhà cầm quyền vì không tuân theo lệnh buộc bỏ đạo. Nhưng mà Đức Thánh Cha Phanxicô đó đã đưa thêm một cái ý niệm mà Ngài gọi là những vị tử đạo mới. Quan trọng là cái chữ mới đi. Ngài gọi những vị tử đạo mới. Ngày 3 tháng 7 năm 2023, Đức Thánh Cha đã thiết lập một cái quỹ ban gọi là Quỹ ban các vị tử đạo mới. Công việc của quỹ ban này là nghiên cứu lịch sử để thu thập những chứng tá đời sống của những người nào đã đổ máu để tuyên xưng đức tin. Như vậy là theo ý của Đức Thánh Cha Phanxicô đó, những vị tử đạo mới đó là những người bị giết chết đã can đảm đổ máu mình ra để tuyên xưng đức tin và làm chứng cho tin mừng. Cho nên cái điều quan trọng không phải là các vị ấy bị giết bởi ai, bởi nhóm nào, bởi đảng phái nào.
4: Thưa cha, hiện nay thì có một số thông tin về tinh thánh của cha Trương Bửu Diệp. Có những thông tin thì nói rằng là Phanxicô Xavier, nhưng mà có những thông tin thì cho rằng là Phanxicô mới là tinh thánh chính xác. Như vậy thì không biết là trong quá trình nghiên cứu và cũng đã xem được sổ rửa tội của ngài, cha có thể chia sẻ thêm những thông tin chính thức nhất đến với các giáo dân mà cũng đang theo dõi chương trình.
5: Thì tôi xin trả lời ngay cái tên thánh chính thức của cha Trương Bửu Diệp là Phanxicô, chứ không phải là Phanxicô Xavier. Sở dĩ mà có người nói thế này, người nói thế kia là do một cái thói quen. Nhiều khi người ta ghi tên thánh, người ta viết tắt. Thì trường hợp cha Trương Bửu Diệp này, người ta thường viết tắt là chữ F và chữ X. Thì Phanxicô thì nó có cái vần C đó, cho nên cũng F và X. Còn Phanxicô Xavier thì chữ F đầu là Mexico, chữ F sau là Xavier. Cho nên chúng ta thấy có nhiều bài viết thì cái tên thánh của Ngài không có thống nhất với nhau. Nhưng mà cái ban tư liệu của giáo phận Cần Thơ đã đi đến tận cái nơi rửa tội của Ngài, là họ đạo Cùng Phước đó, xin xem sổ rửa tội và có chụp hình lại, thì rõ ràng tên rửa tội của Ngài là Phanxicô, chứ không phải là Phanxicô Xavier.
4: Và cũng trong câu chuyện này thì có những bài đăng mà con đọc được thì con thấy là dùng từ là phong chân phước, nhưng mà cũng có những bài đăng thì dùng từ là tuyên chân phước. Bản thân giữa từ phong và giữa từ tuyên cũng có những cái ý nghĩa nó rất là khác nhau. Vậy thì cha có thể có thêm cái chia sẻ giữa hai cái từ phong và tuyên này ạ?
5: Câu hỏi này cũng hay lắm, bởi vì người ta hay lẫn lộn. Phong tức là hiểu ngầm rằng giáo hội đưa một người thường lên làm chân phước hay là làm thánh. Thực sự giáo hội mình không có cái quyền đó. Quyền đó là quyền của Chúa. giáo hội chỉ nghiên cứu cuộc đời của cái vị đó thôi. Và khi giáo hội dựa vào những tiêu chuẩn mà cái huấn từ Santo Mate nói đó, thấy rằng cái vị này là mình tin chắc rằng vị này đang ở thiên đàng, thì giáo hội tuyên lên, tuyên lên làm công bố ngài là một vị thánh, hay là tuyên ngài là một vị a thánh. Giáo hội chỉ tuyên thôi chứ không có phong. Cho nên mình nói tuyên thánh đúng hơn là phong thánh, tuyên chân phước thì đúng hơn là phong chân phước.
4: Dạ, con xin được cảm ơn cha với những chia sẻ, những thông tin vô cùng quý báu vừa rồi ạ.
5: Tôi cũng xin cảm ơn tất cả những người quan tâm lắng nghe cuộc trao đổi này. Hy vọng rằng cái cuộc trao đổi này sẽ giúp cho chúng ta hiểu thêm về cha Francisco Trương Bổ Diệp, kính mến hơn đối với một vị chân phước mới của giáo hội Việt Nam. Và từ đó mình sẽ noi gương cha để sống theo tinh thần của Chúa Giêsu Kitô trong tin mừng.
4: Cảm ơn quý vị vì đã dành thời gian theo dõi chương trình, và hẹn gặp lại quý vị trong các chuyên đề tiếp theo của kênh truyền thông Hội đồng Giám mục Việt Nam.
3: Thưa quý vị thính giả, chương trình phát thanh hôm nay đến đây đã kết thúc. Xin thân ái kính chào và hẹn gặp lại quý vị thính giả vào buổi phát thanh kế tiếp. Kính chúc quý vị thính giả và gia đình một Chúa Nhật an vui, hạnh phúc và những ngày sắp tới thật bằng an và nhiều may lành.
6: The name of the song we just played?
7: Check out our song finder at swa999.com.au. Holiness.